0: kendia kivongo kia air and dumping site
1: kuma kidongo centrement imbeta ko Anthony meritiwa kinywa
2: na bouni bokorende ne ya meza yeto ya ndato ya Meru FM ninga itwa Dure Meru.

0: ninjuno ya kemiru
1: nwe momero rauga tiri munyanyo mbiti atitaraga marumwa munyanyo mbitire atitaraga marumwa kama ngautwa mbiti inyomo na nyomo ejere nyomo eje kithaka eduyetu inde inde nyama ande ikeja kuthurwa mbiti ekariungania kinyana mbiti enge amenye ikaruira nyama au bukuruira nyama ri no ukaigwe kurumwa na ikeja kuthurwa ikariungania na nyamu enge mbuga nyabo ndenyaki umenye kariwa na njire nkwe njuno eje kego twita na atiri anto baro kuriungania nabo anto baro kuriungania nabo obati kuthoro be kiritira tiri nebwega okamenya kedha be kiguni ndene uturo bwaku kana batena kiguni nonto ederwa ne anto ba metere na mitugo e mithungu omenye mitugo e umuthikiria eke yo kuretera thina no ederwa ugo to mitugo e u ende manto jare mutugo ya muchoro uwoku kana munyanyo uwoku ya kakuretera ija manene muno kaje kuthaburiunga na ya mwambare ugoima gea tayari kuriunga ero iborichi nontu baate kathimu bakona iburaritie iba kuija kuringa beregecheni gwaku bakiona aje kainto bithi gwaku iba kuringa agwatwa igwe igwo karinga ero ero mbere njo ndiaja centro njo ndia mikinduri nande mumiro akagwira atiri munyanyo mbiti atitaraga marumwa kama ngautwa
0: na iu nio njuno ya ntuko
1: na njuno iu nio era tokinya mudhia jwa mubango jwetu ntuko enaru na ntu mwaka ntuko erojo ya tukaroka nila kaire kire mubango jonge jwa gukubia mbitako mawira ntu tumwari kana narito renge mwari moeza good morning and goodbye inyaro jwe ntuko.

0: Sira chionde tiketi uwe kunia ga kuri ungi na wale gitanda ule ule microwave ule fringe na cash voucher shilingi ngiri 80 yoni ya kuthithia shopping yake
1: alafu
0: aliko karinga thimo kiuga andenda kina chithire
1: ru
0: kuthira 80 ku na ande eta kile thimo yakwe uringa thimo inye star 671 ash star 671 ash ekunenkeri inbox ithandatu umenye inbox wicho tie na manjeki tara inbox imwe ki inbox withandatu ekorie nokwenda kuria chiringi 39 kurukuria 39 ne ne kurugura gutikintu kyotheri kinyamana jaranje cho abaruma yena atigire
1: ndio
0: iyo atatigire
1: na
0: atigire ko chiringi 39 huku ekuthakana mbecha kana gapogoro kapogira mbia na areire na kenda bona we serious kawa atonyage changanya koroga mtu akujira kwa kunyomba
1: hapana
0: hapana chiringi 39 imbecha chago ciandikithia uriunga thokone ndauga ni star 671 ash star 671 ash ikunenkeri inbox ithandatu chagua moja lera shilingi 39 pini tashiria ku etera mbecha na kike ikeingwa themo na dakika ta
1: tano
2: gaturite murigi muthuku nchobine
1: oh yes turite murigi muthuku nchobine siribana nte kumeakedo ni wije kwina gintu gitagwa antu kumenana onagwe mbuga wana menwa kana wana menana
0: Yeah.
1: Lakini leo ukatweka tuga for example leo bolale latana kabangua boko menana
0: kabangua
1: mwe boko menana nuntu bwa membi no lale gye na ngiria kanu ala kanani ala gye na ngiria ya kuita no laisi kolega na nyawe leongi
0: ioni
1: ni kwa kolega na gye kabangua
0: ni laisi kolega se kabangua utabana kwa dogeria mwana ongeria to

0: Chico Shion de Shikyu Mio Kwambiri Adanya Mwanka Adanya Nyashambo Adanya Uretri Ni Shongo Sine
1: Meru FM Mwatanero.